Ọlọ́run. Ogun àpánlẹ̀, ogun àpánlẹ̀, ogun àníkọ́ṣe, ogun àìsoríire, ogun àìláyọ̀, ogun àìsọ̀, jájájá, àìráyọ̀ṣe, àìrówóná, àìrọ́rọ̀lò, àìláàláfíà, àìláyọ̀ tó pọ̀.

orúkọ ọ̀gá àgbà pátápátá sanwó jẹ́ olùdásílẹ̀ west radio 9.3 fm evangelist mrs lillian bademosi àti gbogbo ìgbìmọ̀ aláṣẹ pátápátá ni èmi ọmọ yín sunday àfọlábí tí gbogbo yín mọ̀ sí hosanna fi ń kí yín kààbọ̀ sórí ètò yín ètò wa àkókò ẹ̀rí.